Sve ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrti.

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete, kada vjetar smete šaka krošnje jabora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Tonskim pultom Eva Leš, te urednik i voditelj Josip Delivelio.
1: Muzika Sakra, emisija o crkvenoj i duhovnoj glazbi.
2: Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.